0: 可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ラマ、殺す。
4: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。

0: お客さんここよ、伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 霞、早乙女の足様。

0: 境界行きのエレベーターはこれよ。とにかくそこの非常電話で事情を説明して。新宿中央公園の方向に投げれば被害も少なくて済む。
1: そんなこといいだけど。
0: だから私たちは CP 所の警官よ。ここにもうすぐ爆発するかもしれないカプセルがあるの。止めてる時間がないから屋上に出て外へ放り投げれば。公園側の窓付近にいる人がいたらすぐ避難させて。
2: ちょっと待ってください。
0: 早く。

モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって読んだもん始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた感染